Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

петък в твоето радио. Радио FM Plus.

свят има значение. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоисточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. План за действие 2026-2030 към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България при Министерския съвет. Там са заложени основните дейности, които ще се реализират, за да се повиши нивото на финансовата грамотност на децата и учениците, младите хора, икономически активното население и уязвимите групи в страната. Съобразяването е с редица фактори, като предлагането на все повече и по-сложни финансови продукти, възникването на нови рискове за потребителите, бързото развитие на финансовия сектор. По-скъпи горива в близките месеци прогнозират от бранша. Очаква се увеличение и при моторните масла. По-голямото търсене и намаленото производство са основните причини. Продължават разговорите за минималната работна заплата през следващата година, чийто размер трябва да стане ясен в утрешния ден, когато следва да приключат преговорите с синдикатите и работодателите на правителството. Очакванията са за между 620 и 670 евро. Статистиката ще представи на преговорите слабо познат индикатор, който се мери веднъж на 4 години – медианната заплата. Тя се приветства като по-добър показател за реалното състояние на икономиката от средната. Да се увеличи броя на точките за контрол по пътищата в страната. За това се договориха на първо координационно съвещание ръководителите на ключови институции с контролни функции при превоза на стоки. Отчетено бе, че резултатите се повишават. Проверките ще целят противодействие на нелегалната миграция, сивата икономика, нарушенията с акцизни стоки, контрабандата и други нарушения и престъпления, свързани с превоза на стоки от други държави, членки и трети страни през страната. На министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев е възложена основната координация по организационно-техническата подготовка на президентските избори за 25 октомври. Работата ще е съвместна с Централната избирателна комисия, която ще изработи нова методика за квотното разпределение в районните и секционните комисии. Най-много представители ще имат от Прогресивна България, поравно ще са тези от ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ и ДПС, а Възраждане ще е седи.
0: FM Plus. Спортът.
1: 12 плей-офа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и Страшът Дофи Крит ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференции. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замина и десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Женския национален отбор по волейбол на България замина за Чехия за участието си на Евроволей 2026. В група Б сме заедно с тимовете на домакините Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Започваме участието си в петък с двубой срещу Украина, след което предстои срещи с Гърция, Сърбия, Австрия и Чехия. Основната цел е прескачането на груповата фаза.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:10 сутринта е по никое време, както се казва, в големия град нещата започват да се случват без никакво обяснение, драги приятели. Ето да речем, тази сутрин нямаше, оглеждах се доста, но нямаше заспали или доспиващи си компании по градските градинки.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, ако още нямате с какво друго да запомните лятото, драги приятели, освен с градските жеги и дерем и нощем, не всичко е загубено. Имате цели два уикенда, две съботи и две недели до края на август месец.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

кафе, за да ви просветне по-бързо тази сутрин, драги приятели. Ще трябва още по-бързо да излезете навън. Много ще ви хареса в 7:19 сутринта. FM+.

0: Утрото е много влюбено в себе си, много се харесва и ще надмине всичките ви очаквания, драги приятели. 7:22 минути сутринта е. И този ден започва с температури над 20 градуса, за да продължи на места с температури по 2-40 градуса.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Това е Радио FM+.

0: Тейлор Суифт отдавна опеква баница за закуска на своя съпруг. Върховете на планината отсреща отдавна са окъпани от слънце. Ето това ви трябва да знаете. Една песен преди звездната прогноза за днес, 20 август.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Не, този път не ми се яви звездната прогноза по пижама, нито увита в чершафи, драги приятели, затова леко укъснях. Надявам се да не е фатално за вас и да не ви връщам от прага. 7:34 минути е започва вашия хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, още тази сутрин може да почувствате желание по-бързо да приключите с важен въпрос, но не прибързвайте с решенията, след обеда ще внесе повече лекота и ще ви помогне да погледнете към нови възможности. Среща или разговор, Овни, могат да променят вашите планове в положителна посока, бъдете готови да приемете различна гледна точка, дори ако първоначално успее да ви изненада. След това ще се вдъхновите. Хей! Телци, вие сте. Спокойният ритъм ще ви помогне да преодолеете всяко едно напрежение, което може да се появи в началото на този ден. Постепенно ще усетите как настроението се подобрява и пред вас се откриват нови перспективи. Телци, не се колебайте да излезете извън обичайните навици, ако това ще ви донесе ценен опит. Приятен разговор ще ви зареди с увереност, а вечерта ще ви поднесе изненади, които обаче ще ви насочат към нещо ново и интересно за вас. Ето ги и близнаците, любопитството ще ви поведе към нови знания и вдъхновяващи срещи. Ако тази сутрин възникне недоразумение, не му отдавайте прекалено голямо значение, скоро ще намерите общ език. След обеда ще бъде благоприятен за планиране на бъдещите ви начинания. Оставете си повече пространство за спонтанни решения. Хей, раци, слушайте сега. Вътрешната ви увереност ще се засилва с напредването на този ден. Това, което сутринта изглежда по-трудно, постепенно ще намери своето естествено решение. Раци, практичният подход ще ви помогне да използвате времето пълноценно, доверете се на интуицията си, но и бъдете готови за малки промени в плановете. Вечерта на раците ще им донесе вдъхновение и желание да гледат смело и уверено напред. И надалеч при това. Хей, лъвове, ваш рете, ентусиазма ще бъде заразителен при вас, ще вдъхновява и хората около вас. Възможно е още в началото на деня да се наложи да проявите повече търпение, ако нещо не се развива според вашите очаквания. Лъвове, следобеда ще ви даде възможност да възстановите темпото, да покажете най-добрите си качества. Бъдете отворени към нови предложения, дори ако изглеждат необичайни. Вечерта ще ви донесе усещане за свобода и обновление. А, ето ги и девите. Практичността ще бъде вашия най-надежден съюзник във всяка една ситуация. Вие ще успеете спокойно да подредите приоритетите си и да отметнете важните задачи, когато му е времето до 11 сутринта. Деви, не се тревожете, ако се наложи да промените предварителния си план. Вашата гъвкавост ще бъде по-полезна от стремежа. Всичко да стане не променено и отведнъж вечерта ще ви насърчи да приемете с любопитство всяка една възможност. 7:37 минути е. Хайде да не чакаме везните да чакат за продължение на звездната прогноза.

0: да се окаже по-благоприятен, отколкото изглежда на пръв поглед. Вечерта ще ви донесе вдъхновение, но и нужда да си останете гъвкави и някакси сам самички. Кратка песен за добро утро. Този път ще чакаме скорпионите да бъдат нетърпеливи за своя хороскоп.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Добре, влязохме в крачка и продължаваме уверено напред. Да, накарахме скорпионите да чакат този път по изключение. Скорпиони, силната ви интуиция ще ви помогне да преодолеете лекото напрежение в началото на този ден. След като Луната напусне вашия знак, вие ще почувствате повече лекота и желание да насочите вниманието си към бъдещето. Не се колебайте да оставите зад гърба въпросите, които вече нямат значение за вас. Един разговор ще ви даде ценна перспектива. А вечерта ще бъде изпълнена с вдъхновение, но може да поднесе и приятна изненада, дай Боже. Стрелци, след обеда ще отбележи началото на по-динамичен и вдъхновяващ период за вас. Ще почувствате прилив на енергия и желание да разширите хоризонтите си. Срещите с интересни хора ще ви дадат нови възможности, нови идеи и увереност да предприемете следваща стъпка. Не се учудвайте, стрелци, ако плановете ви претърпят промяна. Вечерта ще покаже, че именно вашата гъвкавост помага да се възползвате най-добре от новите възможности пред вас. Хей, Козирози, ваш ред е, последователните усилия ще започнат да дават все по-видими резултати. В началото на този ден може да се наложи да проявите повече търпение, но скоро ще усетите, че нещата се подреждат във ваша полза. Козирози, добър съвет или полезна информация ще ви помогна да вземете и правилното решение. Не се страхувайте да погледнете отвъд обичайния си начин на действие. Вечерта идва с усещане за увереност и перспективност. Ето ги и водолеите. Свободният ви дух ще бъде привлечен от необичайни идеи и вдъхновяващи разговори. След обеда е подходящ за срещи, пътувания или планиране на бъдещи проекти. Позволете си да бъдете по-спонтанни, без да губите връзка с реалността. Възможно е вечерта да настъпи промяна, която първоначално ще ви изненада. Но скоро ще оцените и нейните предимства. Водолей, запазете откритост към всичко ново. Ако пък сте родени под знака Риби, въображението ще бъде вашия верен съюзник и ще ви помогне да намерите красиви решения на практични въпроси. След обеда ще донесе повече вдъхновение и желание да

0: следвате вътрешния си глас. Драги риби, един неочакван разговор може да отвори нова врата пред вас. Позволете на събитията да се развиват естествено, без да ги контролирате прекалено. Вечерта ще бъде изпълнена с надежда, но и с приятни изненади, които ще променят изцяло гледната ви точка. Не се сещам за нещо по-хубаво от това. Имате 20 минути до 8 сутринта.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Радио FM Plus. Защото

0: Хей, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? Имате две съботи и две недели за доспиване до края на месец август. Всичко останало са петъци. Петъци не останаха и през тази седмица. Само днес и утре.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 минути остава до 8 сутринта. За малко, както се казва. От началото на август месец най-после и първите хора и първите коли са далеч по-спокойни. Нищо чудно, причината е да е в това, че нито първите хора, нито първите коли са мнозинство в големия град през лятото.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Ден с екстремни жеги се очаква днес. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха жълт код за високи температури в 25 области на страната, като в зелено са единствено населените места по морето. До 38 градуса е прогнозата за Русе и Сандански. В Видин и Велико Търново се очакват 37 градуса. В следващите 3 дни ще бъде още по-горещо с максимални температури до 39. По-скъпи горива в близките месеци прогнозират от бранша. Очаква се увеличение и при моторните масла. По-голямото търсене и намаленото производство са основните причини. Продължават разговорите за минималната работна заплата през следващата година, чийто размер трябва да стане ясен в утрешния ден, когато следва да приключат преговорите с синдикатите и работодателите на правителството. Очакванията са за между 620 и 670 евро. Статистиката ще представи на преговорите слабо познат индикатор, който се мери веднъж на 4 години – медианната заплата. Тя се приветства като по-добър показател за реалното състояние на икономиката от средната. План за действие 2026-2030 към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България при Министерския съвет. Там са заложени основните дейности, които ще се реализират, за да се повиши нивото на финансовата грамотност на децата и учениците, младите хора, икономически активното население и уязвимите групи в страната. Съобразяването е средица фактори, като предлагането на все повече и по-сложни финансови продукти, възникването на нови рискове за потребителите, бързото развитие на финансовия сектор. На министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев е възложена основната координация по организационно-техническата подготовка на президентските избори за 25 октомври. Работата ще е съвместна с Централната избирателна комисия, която ще изработи нова методика за квотното разпределяне в районните и секционните комисии. Най-много представители ще имат от Прогресивна България, поравно ще са тези от ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ и ДПС, а Възраждане ще е седи.
0: FM Plus. Спортът.
1: Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Ал Ахли на Камп Ноу и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьо Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. Апоел Бершева се наложи над Сабак, докато Слован, Братислава и Цел оставиха всичко за реванш. 12 плейофа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и Страшът Офи Крит ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! Вече знаете, че Били Айлиш ще играе в главната роля на филм за жените през 50-те години на миналия век, драги приятели, знае се, и че за края на август може да се мисли, но не може да се говори на глас. Не може да се говори на глас и за края на лятото с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Докъде сте, драги приятели? Наистина ви трябва нещо като каравана и нещо като свободна професия, за да имате по 4-5 петъка всяка седмица през август и за нищо на света да не бързате да се прибирате след ваканцията до 1 октомври.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, сега, ако искате, можете да се постараете да не си изпивате третото кафе на две глътки, драги приятели. Аз пък ще ви кажа, докато се опитвате да не го изпиете наведнъж, кои са петте зодиакални знака, за които живота най-накрая ще се подреди, ще стане тип-топ в самия край на месец август. До края на август остават 11 дни. Изобщо не са малко за лъвовете, везните, раците, девите и рибите.
1: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: От един момент нататък тази песен за добро утро започва да ме плаши, драги приятели, и точно сега, рано сутринта, се вижда, че и вие нямате търпение да започнете да прекалявате с сладоледа. Не е проблем, само не го мешайте с натурален сок, моля.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

има значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Наближава 8.25, утрото все още е много влюбена в себе си, драги приятели. Усеща се по настроението, ако щете, на птиците, по настроението на домашните любимци, които още не се дърпат да се прибират вкъщи.

0: Наближава 8:30. Добро утро на всички, които се събуждат сега много доволни от своето лято. Струваше си чакането това лято, драги приятели, нали? А ето и повече яснота по най-важния въпрос. Доматите през август са най-ароматни и най-вкусни, това всеки го знае. Не е проблем да държите доматите през август в хладилника, но ги извадете поне час преди да им видите сметката, за да не губят нито сладост, нито аромат.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
3: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Точно тази песен на Мария Илиева според мен има поне три различни текста. Драги приятели, само че трябва да внимавате в текста. 8:33 минути е, за да ви е щастливо. Най-важно е да не започвате 20 август с усещането, че вече закъснявате. Оставете телефона на страна, забавете темпото, изберете си една основна цел и следвайте само нея в четвъртък.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА, 35 години заедно.
5: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
6: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
7: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
8: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика, английски за твоето дете.
9: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

20 август е вече, обаче ако все още нямате с какво друго да го запомните лятото, освен с градските жеги, драги приятели, не всичко е загубено, да знаете. В интерес на истината, в големия град нещата продължават да се случват без никакво обяснение това лято. И тази сутрин нямаше полузаспали компании по градинките и по парковете.

0: 9:15. Сега, ако искате, драги приятели, сядаме заедно и започваме да чакаме сиромашкото лято през септември месец. Обаче много се съмнявам, че искате точно това.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 без 10 е... Първите хора наистина не изглеждат като попарени от джегите, драги приятели, а пък тази сутрин е много влюбена в себе си. Личи!
1: Ами така е с Радио FM+.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно на Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
3: Ден с екстремни жеги се очаква днес. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха жълт код за високи температури в 25 области на страната, като в зелено са единствено населените места по морето. До 38 градуса е прогнозата за Русе и Сандански. В Видин и Велико Търново се очакват 37 градуса. В следващите 3 дни ще бъде още по-горещо с максимални температури до 39. По-скъпи горива в близките месеци прогнозират от бранша. Очаква се увеличение и при моторните масла. По-голямото търсене и намаленото производство са основните причини. Продължават разговорите за минималната работна заплата през следващата година, чийто размер трябва да стане ясен в утрешния ден, когато следва да приключат преговорите с синдикатите и работодателите на правителството. Очакванията са за между 620 и 670 евро. Статистиката ще представи на преговорите слабо познат индикатор, който се мери веднъж на 4 години – медианната заплата. Тя се приветства като по-добър показател за реалното състояние на икономиката от средната. Тази събота Шипка ще бъде домакин на националното честване Шипченска епопея. Една от най-атрактивните събития е възстановката на шипченските боеве, която ще започне в 13 часа, непосредствено след тържествената церемония по поднасяне на венци и цветя. Над 300 участници от Националното дружество Традиция ще пресъздадат събитията от август 1877, показвайки на публиката атмосферата, героизма и драматизма на боевете за отбраната на Шипченския проход. На изложение ще бъде представено автентично оръжие от боевете, а посетителите ще могат да облекат реплика на униформа на български опълченец и да си направят снимка за спомен.
1: FM Plus. Спортът.
3: Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Ал Ахли на Камп Нол и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьо Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. Апоел Бершева се наложи над Сабах, докато Славан, Братислава и Цел оставиха всичко за реванш. 12 плейофа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и сращата Офи Крит ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замина и десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси – контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрейта. Франсис Тиафо си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, след като победи втория поставен Феликс Оже Алиасим с 6-3-6-4. Александър Зверев отпадна от Томи Пол.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, минава 9 сутринта. Докато температурата на въздуха и температурата на морската вода, драги приятели, се конкурират, не може да се мисли и не може да се говори за начало на нова учебна година.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: утро, 9:15. Не помня дали съм ви го казвал, драги приятели, но планетата на дисциплината, иначе казано Сатурн, е ретроградна в момента. Това означава, че раците, овните, везните, козирозите и водолеите трябва да внимават и да се стараят, за да минат теста. Само след четвърт час, след 15 минути, ще има и пълноразмерна звездна прогноза за вас.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: 8.22 минути сутринта е, за да ви просветне по-бързо, драги приятели. Наистина ще трябва още по-бързо да излезете навън. Много ще ви хареса. Все още има въздух за всички живи същества.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Hey, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? Имате две съботи и две недели за наспиване до края на месец август, а всичко останало са петъци. Обърнете внимание, върховете на планината отсреща отдавна са окъпани от слънце. Спокойно можете да сложите още една боя.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: прогноза за днес, 20 август. И така, ако сте родени по знака на Овена, още тази сутрин може да почувствате желание по-бързо да приключите с важен въпрос, но не прибързвайте с решенията. Следобеда ще внесе повече лекота. Ще ви помогне да погледнете към нови възможности. Среща или разговоровни могат да променят вашите планове. Бъдете готови да приемете различната гледна точка. Вечерта ще бъде изпълнена с вдъхновение, стига да не се съпротивлявате на неочакваните обрати. Телци, ваш ред е, спокойният ритъм ще ви помогне да преодолеете всяко напрежение, което може да се появи, особено в началото на деня. Постепенно ще усетите как вашето настроение се подобрява и пред вас се откриват нови перспективи. Не се колебайте да излезете извън обичайните навици, ако това ще ви донесе ценен опит. Телци, един приятен разговор ще ви зареди с увереност. Ето ги и близнаците, любопитството ще ви поведе към нови знания и вдъхновяващи срещи. Ако сутринта възникне недоразумение, не му отдавайте прекалено голямо значение, скоро ще намерите общ език. Следобеда ще бъде благоприятен за планиране на бъдещите ви начинания. Оставете си пространство за спонтанни решения, защото именно те могат да се окажат най-успешни. Вечерта, близнаци, ще внесе приятна промяна в обичайния ви ритъм. Хей, раци, слушайте сега. Вътрешната ви увереност ще се засилва с напредването на деня. Това, което сутринта изглежда по-трудно, постепенно ще намери своето естествено решение. Практичният подход ще ви помогне да използвате времето си най-пълноценно. Доверете се на интуицията си, но бъдете готови да направите и малка промяна в плановете. Раци, вечерта ще донесе вдъхновение и желание да гледате по-смело напред и надалеч. Хей, лъвове, ентусиазма ви ще бъде заразителен и ще вдъхновява хората около вас. Възможно още в началото на деня да се наложи да проявите повече търпение, особено ако нещо не се развива според вашите очаквания. Лъвове, следобеда ще ви даде възможност да възстановите темпото и да покажете най-добрите си качества. Бъдете отворени към нови предложения, дори ако изглеждат необичайни. Вечерта ще ви донесе усещане за свобода и обновление. Честито! А ето ги и девите, това е вашия хороскоп. Практичността ще бъде вашия най-надежден съюзник във всяка една ситуация. Деви, ще успеете спокойно да подредите приоритетите и да отметнете важните задачи. Не се тревожете, ако се наложи да промените предварителния план. Гъвкавостта ще бъде по-полезна от стремежа всичко да остане непроменено. Деви, вечерта ще ви насърчи да приемете с любопитство всяка нова възможност. Сега пък ще накараме везните да чакат. След малко продължава вашия хороскоп.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

9:37 минути сутринта е, продължава звездната прогноза за 20 август. Ако сте родени по знака Везни, доброто настроение ще се пренася лесно върху хората около вас и ще прави общуването особено приятно. След обеда Везни ще отвори възможности за нови контакти или интересни идеи. Не се страхувайте да опитате нещо различно от обичайното. Един неочакван обрат може да се окаже по-благоприятен, отколкото изглежда. Вечерта ще ви донесе вдъхновение, но и необходимост да останете гъвкави. Така, скорпиони, слушайте. Силната ви интуиция ще ви помогне да преодолеете лекото напрежение в началото на деня. След като луната напусне вашия знак, ще почувствате повече лекота и желание да насочите вниманието си към бъдещето. Не се колебайте да оставите зад гърба си въпроси, които вече нямат значение. Един разговор ще ви даде ценна перспектива. Вечерта ще бъде изпълнена с вдъхновение, скорпиони, но може да поднесе и приятни изненади. Защо пък не? Хей, стрелци, това е вашия хороскоп. След обеда ще отбележи началото на по-динамичен и вдъхновяващ период за вас. Ще почувствате прилив на енергия и желание да разширите своите хоризонти. Срещите с интересни хора ще ви дадат нови идеи и увереност да предприемете следващата стъпка. Не се очудвайте, ако плановете ви претърпят неочаквана промяна. Вечерта ще покаже, че именно гъвкавостта ще ви помогне да се възползвате най-добре от новите възможности пред вас. Ето ги и козирозите. Последователните усилия ще започнат да дават все по-видими резултати. В началото на деня може да се наложи да бъдете

0: привлечен от необичайни идеи и вдъхновяващи разговори. Следобед е подходящ за срещи, пътувания или планиране на бъдещи проекти. Позволете си да бъдете по-спонтанни, без да губите връзка с реалността. Възможно е вечерта да настъпи промяна, която първоначално ще ви изненада, но скоро ще оцените нейните предимства. Запазете откритост към всичко ново, моля. А, ето ги и рибите. Въображението ще бъде ваш верен съюзник и ще ви помогне да намерите красиви решения на практични въпроси. Следобеда ще донесе повече вдъхновение и желание да следвате вътрешния си глас. Един неочакван разговор може да отвори нова врата пред вас. Позволете на събитията да се развиват естествено, без да ги контролирате прекалено. Вечерта ще бъде изпълнена с надежда, но и с приятни изненади, които ще променят гледната ви точка. Неща и питане. Имате 20 минути за преобличане до 10 сутринта с Радио FM+.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
7: Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

Разполагаме с 15 минути до 10 сутринта. Ако искате сега, ще си отговорим на още един важен въпрос, драги приятели, след като си отговорихме на въпроса за доматите в хладилника, да, там има мястото. Родените на Луната или родените на Марс хора никога няма да могат да достигнат до Земята, колкото и да искат, заради гравитацията, на която са свикнали. Гравитацията тук е единица на грам, а там е 3 единици на грам, което ще рече, че ако на Луната сте 70 кг, на Земята ще сте 210 кг.

Е, точно сега, рано сутринта, в интерес на истината за вас, рано за мен късно. Драги приятели, сега светлината няма как да ни дойде в повече, където и да се намирате. Истината обаче е, че ако за нищо на света не бързате да се прибирате след своята ваканция, значи сте хванали вълната и това изобщо не ви интересува. Има 10 минути до 10 сутринта. Започва междучасието преди новините за Радио FM Plus 10. След това сте с госпожа Еви Павлова.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно на Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ден с екстремни жеги се очаква днес. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха жълт код за високи температури в 25 области на страната, като в зелено са единствено населените места по морето. До 38 градуса е прогнозата за Русе и Сандански. В Видин и Велико Търново се очакват 37 градуса. В следващите 3 дни ще бъде още по-горещо с максимални температури до 39. Тази събота Шипка ще бъде домакин на националното честване Шипченска епопея. Една от най-атрактивните събития е възстановката на шипченските боеве, която ще започне в 13 часа, непосредствено след тържествената церемония по поднасяне на венци и цветя. Над 300 участници от Националното дружество Традиция ще пресъздадат събитията от август 1877, показвайки на публиката атмосферата, героизма и драматизма на боевете за отбраната на Шипченския проход. На изложение ще бъде представено автентично оръжие от боевете, а посетителите ще могат да облекат реплика на униформа на български опълченец и да си направят снимка за спомен. Starlink започва доставката на интернет за самолети. Договорите са вече сключени с 48 авиокомпании от целия свят, а те обхващат над 7000 машини. Те вече разполагат с инсталирани терминали, намират се в процес на монтаж на оборудването или са включени в действащи споразумения за бъдещо оборудване. Интернетът ще е с ниско закъснение и висока скорост, позволявайки безпрепятствен стриминг на видео, онлайн видеоигри и работа в реално време, дори по време на трансокеански полети и преминаване над полюсите.
0: FM Plus. Спортът.
1: Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Алахли на Камп Нол и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьо-Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. АПОЕЛ Бершева се наложи над Сабах, докато Слован, Братислава и Цел оставиха всичко за реванш. 12 плейофа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и срещата Офи Крит ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси – контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрейта. Франсис Тиафоси осигури място на четвърт финалите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, след като победи втория поставен Феликс Оже Алиасим с 6-3-6-4. Александър Зверев отпадна от Томи Пол.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Mm-hmm.

Ето така, с Дърбан Кенеди започвам нашата следзакусъчна среща. 10 и 8, казвам се Евелина. Само първо следващите минутки, за да разберете какви пророци сме, когато за първи път ви пуснахме музиката на Сомбър, се обзаложихме, че както гостува на различни музикални форуми, месец, два по-късно ще бъде част от лайнапа на големите фестивали. Ето, видяхме го, част от афиша на Reading Leeds. Слушаме Сомбър по Радио FM+.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: Eyes Without a Face, Billy Idol, музика от 80-те години, на която той даде нов живот с усъвременени версии в албума, който излезе миналата година. Там има и други класики, включително и кавър версии на емблематични песни, а като любимата ми е на кавър на песен на Rolls Royce. 19 минутки след 10, реклама, след което продължаваме с Вениамин, Енрике Иглесиас и Уитни Хюстън, т.е. ни две дуетни песни, след това Бруно Марс и Калео, и после ще започнем с първите музикални новини, които днес, честно казано, са така доста любопитни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти

0: 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.

по Радио FM+. Голяма част от съвременните артисти, които слушате по Радио FM+, в момента са в активни летни концертни турнета. Бруно Марс има концерти в следващите дни в Ню Джерси, 21, 22, 25, тъчак до 26 август. След това остава в Штатите, Питсбърг, Филаделфия. Разбира се, че голяма част от тези звезди имат сериозни концерти и в Европа. За Бруно Марс мисля, че го подгряваше Рей, трябва да проверя, но съм почти сигурна, че тя е една от звездите, които го подгряват, особено в европейските дати. Като говорим за концерти, ето и първата така голяма новина. Ариана Гранде, знаете, от началото на лятото се говори за това, че излиза от светлината над прожекторите. Около нея надяваме се да продължим да говорим за музиката, но така ще запази известна дистанция и няма да можем да я гледаме на сцена. Но преди да запази мълчание, тя прави серия концерти, като ето и новината. Тази серия концерти в О2 Арина Лондон започнаха преди два дни. Зашеметяващо е шоуто, което чета в момента ревю на колеги от Enemy. И Ариана Гранде достойно ще слезе от сцената. 10-дневна е нейната резиденция в О2 Арина Лондон. Ако обичате Ариана Гранде, ако пътя ви минава през Лондон, деца вика, имате време да реагирате. Онзи ден пък беше концерта на The Weeknd на Уембли. Изобщо в Лондон ври кипи от големи концертни събития. Сега слушаме Ариана Гранде по радиото и след това обещаните Калео.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 € от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повишаването на отбранителния капацитет на България за откриване и противодействие на дронове обсъди премиер Радев с представители на американска компания. В срещата участваше и военния министър Димитър Стоянов, както и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а също и този на правосъдието Николай Найденов. Целта е да бъде надграден и модернизиран капацитета на националната система за отбрана на фона на променящата се среда за сигурност и нарастващото използване на безпилотни летателни апарати. Тази събота Шипка ще бъде домакин на националното честване Шипченска епопея. Една от най-атрактивните събития е възстановката на шипченските боеве, която ще започне в 13 часа, непосредствено след тържествената церемония по поднасене на венци и цветя. Над 300 участници от националното дружество Традиция ще пресъздадат събитията от август 1877, показвайки на публиката атмосферата, героизма и драматизма на боевете за отбраната на Шипченския проход. На изложение ще бъде представено автентично оръжие от боевете, а посетителите ще могат да облекат реплика на униформа на български опълченец и да си направят снимка за спомен. Личен печат на императрица Ирина Комнина, свидетелстващ за кореспонденция между България и Византия, е последното откритие на Перперикон, което бе представено от ръководителя на разкопките професор Николай Овчаров. Това е едва петия световен мащаб на печат на може би най-влиятелната жена в византийската история, която е била и сватя на цар Иван Асен II. Датировката на откритието е 13 век. Starlink започва доставката на интернет за самолети. Договорите са вече сключени с 48 авиокомпании от целия свят, а те обхващат над 7000 машини. Те вече разполагат с инсталирани терминали, намират се в процес на монтаж на оборудването или са включени в действащи споразумения за бъдещо оборудване. Интернетът ще е с ниско закъснение и висока скорост, позволявайки безпрепятствен стриминг на видео, онлайн видеоигри и работа в реално време, дори по време на трансокеански полети и преминаване над полюсите.
1: FM Plus. Спортът.
2: 12 плей-офа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и срещата Офи Крит ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Ал Ахли на Камп Ноу и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьо Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. Апоел Бершева се наложи над Сабах, докато Славан, Братислава и Цел оставиха всичко за реванша. Франсис Тиафо си осигури място на четвърт финалите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, след като победи втория поставен Феликс Оже Алиасим с 6-3-6-4. Александър Зверев отпадна от Томи Пол. Номер 35 Сара Блейк отстрани водачката франкейсата Арина Сабаленка и се класира за четвърт финалите при жените в Синсинати.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Мона Лиза слушаме остава една от песните бебета в нашия ефир едва на една-две години. 11.9 сега към една песен, която днес става на 26 години. И една от супер любимите ми песни, родени в 2000-та година. Точно на тази дата Бял свят вижда колаборацията на DJ Spiller и Софи Еликс Бекстър, вокалистка на The Audience. Песента се казва Groove Jet, застава тутък си като номер едно в класацията първо на Великобритания, а след това и на Щатите.

Това е Мадона, иначе песента American Pie в оригинал е на легендарния Дон Маклин. Още 60-те години тази песен е създадена. А сега към нова музика от Любо Киров, песен, която имахме шанса той да ни представи и лично в студиото. В рамките на месеца беше съвсем свеж хит. Както казва клишето, летен хит, въпреки че Любо Киров изобщо не бих му сложила такъв ефтин етикет. Песента се казва Там. Отвъд музиката, защото си говорим и за други важни неща, веднага ми направи впечатление новината за това, че заради Евровизия ще има повече полети до Варна и Бургас през 27 година. Знаете, че голямата тема е как почитателите на Евровизия, гостите и екипите, които ще са многобройни, ще стигнат до Бургас. Ето, повече полети и до Бургас, и до Варна. Ако ви интересува цялата новина, Dir.bg е сайта, от който четам. Ето го Любо Киров, песента Там, после и Шер ще се разпише.

0: най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кренвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: 80 прането. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комец ЕБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комец ЕБА. 35 години заедно.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус. С виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
0: Това е Радио FM+. FM+.

Полигенова слушаме спомени 36 минутки след 11. Часовника пълзи нагоре. Същото се случва и с температурите. Днешният ден ще бъде един от много топлите. Може би единствено в района на Черноморието ще бъде поносимо. В останалите части на България температурите ще скачат над 35 градуса. Утре ще бъде още по-топло. А казвам ви го не за да ви стряскам. Разбира се, трябва да имате предвид това, че времето днес ще бъде изморително. Но новината, която прочетох преди малко, е за това, че Столична община са обмислили и предприели мерки за да раздават минерална вода в горещите части на деня. Да не се изненадате, ако срещнете някой, който ви предложи вода в София. Рок сет слушаме Сам Смит, Франки Гоуста, Холивуд.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви кане на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обед незначителна купеста ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Дизелът отново мина цени от 1,80 евро за литър. Втори ден средната цена за страната по данни на платформата Fuel е 1,81, като в някои бензиностанции се продава и за 1,84-1,87 евро. Бензините също поскъпват, най-масовия А95 достига 1,56 евро за литър. Сдружението на малките търговци на горива алармира, че вече се чувства дефицит на горива. Правителството внесе в Народното събрание предложение за отмяна на забраната за износ на дизел и керосин, въведена през октомври миналата година. Въпреки спора в Централната избирателна комисия за партийните квоти, които облагодетелстват ДПС за сметка на ГЕРБ в районните избирателни комисии, решението бе прието с мнозинство от 13 членове. Не става ясно дали някой ще опита да го обжалва пред съда, за което има 3-дневен срок. Повишаването на отбранителния капацитет на България за откриване и противодействие на дронове обсъди премиер Радев с представители на американска компания. В срещата участваше и военния министър Димитър Стоянов, както и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а също и този на правосъдието Николай Найденов. Целта е да бъде надграден и модернизиран капацитета на националната система за отбрана на фона на променящата се среда за сигурност и нарастващото използване на безпилотни летателни апарати. Вице-премиерът Иво Христов и кмета на Бургас Димитър Николов обсъдиха подготовката на града за домакинството на Евровизия през май 2027. Идеята е до края на годината да бъде приключена по отношение на подготовката на залата, за да може да се направи тестов концерт в присъствието на експерти от Европейския съюз за радио и телевизия и ако има слабости, да има достатъчно време. Те да бъдат отстранени. Основната част на съоръжения, техника и оборудване пристига от Китай и това е бавно заради сложните глобални процеси в света. Изтъкнаха Николов и Христов. Правителството вече е отпуснало първия транш от 20 милиона евро.
0: FM Plus. Спортът.
1: 12 плейофа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и срещата Офи Крит ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Ал Ахли на Камп Нол и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьог Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. Апоел Бершева се наложи над Сабах, докато Слован, Братислава и Цел оставиха всичко за реванш. Франсис Тиафо си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, след като победи втория поставен Феликс Оже Алиасим с 6-3-6-4. Александър Зверев отпадна от Томи Пол. Номер 35 Сара Блейк отстрани водачката франклистата Арина Сабаленка и се класира за четвъртфиналите при жените в Синсинати.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: музиката от приятели. Дарен Бранд, слушаме радиото FM Plus. Вчера Матю Пери щеше да има рожден ден, ако не ни беше напуснал без време. Говорихме много за него, слушахме и отново тази песен. 16 минутки след 12. Да, след 12, т.е. от 16 минутки вече се раздава безплатно вода в София на три места пред Софийския университет, Свети Климент Охридски, метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Причината е, че времето днес ще бъде меко казано изтощително и ако се озовете някъде на тези места, може би ще ви е поне мил жест, а може пък и наистина да се окаже, че е важно да имате вода под ръка. Не интересно, а по-скоро тревожно е това, което прочетох обаче за водата край Свети Власт, не питейна, говорим за вода за къпане. Къпането в морето беше забранено, сега обаче се оказва, че след като са взети отново две последователни проби, вече е допустимо да се влиза във водата на Свети Власт. Говорим за плаж Изток. Имало издадена заповед, защото е установено сериозно замърсяване, много високи нива на Ешерихия коли и ентерококи. Веднага сещате, че това са бактерии, които са свързани с фекални замърсявания. Проблема е свързан с изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателната станция Елените. Не, че сме изненадани. Реклама, след което слушаме Sting, Vicon Deus, Орлин Павлов, Джеймс Блант.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed 02 4 760 760.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Красотата не може.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Вълк и Руши Виденлиев слушаме по радио FM Plus 15 минутки преди 11. На днешната дата през 92-а година е родена Деми Ловато. От списъка с музиканти тя е най-младото попълнение. Познавате от ролята и Кемп Рок. А вчера ви четох новина за това, че ще очакваме в ново издание на Кемп Рок. Ще се появи в ролята на Мичи. Други рожденици днес, които по ред причини ще си слушаме вкъщи. На днешната дата е роден Фред Дърст. Разпознавате го като фронтмен на Лимп Бизкит. Много интересна банда. Спомням си, когато от 2000-та година

появиха. Това беше във времето, в което правих музикалните предавания на Virginia Records в различните телевизии. И така, по чуда ги представях. Интересен път, музикален, активни, слава Богу. И в момента един от най-големите музиканти обаче, който ще споменем днес, 48-ма година, на днешната дата, роден Робърт Плант. Част от Led Zeppelin, соловите му прояви, също успяхме да го видим и наживо. Огромно име, личност е Робърт Плант, а той е рожденник днес, 48-ма година, на днешната дата. Има и един музикант, който ще можем да слушаме след мъничко, защото музиката е присъща на Радио FM+, но за това след малко сега слушаме Рей.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 34. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Плаж Изток в Свети Влас отново отворен за къпане, след като преди седмица достъпът беше забранен заради замърсяване на морето с фекални води. Причината се оказа авария в отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция в района на Елените. Отстранена е повредата. От днес туристите вече спокойно могат да влизат в морето. Заповедта, която позволява къпането, вече е връчена на концесионера на плажа. До ограничението се стигна преди седмица, след като проби на Рези и Бургас установиха в пъти завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като източник на замърсяването беше посочена недостатъчния капацитет на частна пречиствателна станция в района. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружество у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от Министерството. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на Евровизия, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса. Това стана ясно след срещата на вицепремиера Иво Христов, който оглавява Междуведомствения комитет за провеждането на песенния конкурс, с кмета на Бургас Димитър Николов. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Държавата предвижда и сериозно финансово участие в организацията. За настоящата година са заложени около 20 милиона евро, като 15 милиона са предназначени за гаранцията, необходима преди началото на организационния процес. Останалите средства са за текущите нужди по подготовката. За следващия бюджет също ще бъдат предвидени средства, но окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка за до година. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предава агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната мрежа Truth Social. Тръмп не уточни точно какви стъпки би предприел Вашингтон, нито назова конкретна държава, към която е отправено предупреждението.
2: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит в първи плейоф за влизането в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. След 3-0 в Батуми, Грузия, момчетата на Христо Янев изиграха слаб двубой на националния стадион и загубиха с 1-3, но това не се оказа фатално. Преди това армейците надиграха последователно Дери Сити и класния тим на Карабах. Офи е действащ носител на Купата на Гърция, а отскоро и на Суперкупата. Томи Пол спаси матчбол по пътя към изненадваща победа над поставения под номер 1 Александър Зверев на турнира в Синсинати. Следващия съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи. При жените Ига Швьонтек също се класира за четвърт финалите на същия тенис турнир. Там тя ще играе срещу бившата лидерка в световната ранглиста и втора в схемата Елена Рибакина.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ревайвали слушаме по Радио FM Plus 20 минутки след 10 и разговори за музика. Покри музика и доста други неща си казваме, но сега отново се връщаме в онова, което ни събира. Темата за музиката и нейните герои, част от тях слушате и в ефира на нашето радио. Започнах приказка за това, кои са музикантите родени на днешната дата, с оговорка, че не всички можем да чуем, поради естеството на музиката, която ви предлагаме. Робърт Плант, отново го споменавам, 48-ма година е роден легендарния Робърт Плант, част от Led Zeppelin, а след това успяхме да го видим и в соловото му ампула. Голямо щастие и привилегия е да можем да видим такива артисти в България. Отново Деми Ловато, 92-ма година на днешната дата е родена. Фред Дърст, 71-ма година. Пропуснах да ви кажа, че Фил Лайнът е роден на днешната дата. Това е един от най-големите ирландски изпълнители, композитори, басисти, част от Тин Лизи. И само прави оговорката, че ако харесвате рок-музиката, Whiskey in the Jar всъщност не е на Металика, а в оригинала си е точно на Тин Лизи. Понякога е удоволствие да се връщаме така назад към историята на песните и да виждаме, че неща, които ние възприемаме като любими днес, са писани доста преди доста години, а и зората на музиката всъщност намираме понякога и точно в класическия рок. На днешната дата, ето тук вече спрем, за да пуснем песен, на днешната дата е роден още един много интересен музикант. Казва се Doug Figger. Това е създателя на групата The Knack. Когато излезе филма Reality Bites, спомням си, че всички смятахме, че My Sharona е песен на настоящето, 90-те години. Тя звучеше доста 90-тарски в интерес на истината, но всъщност това е песен, която е написана 79-та година. Ето, отново, разказ за това, че музиката има своята история още в 60-те, 70-те години. Говоря ви за музиката, която слушаме днес. My Sharona. Напомни ни за тази песен, саундтрака на Reality Bites с Winona Ryder. Аз още тогава страшно я харесах.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
0: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 34. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Изчисленията за медианната заплата ще станат ясни утре по време на срещата на правителството с социалните партньори. Това съобщиха за БНР от Националния статистически институт. Това е последният компонент от договорената формула за изчислението на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. 37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април, а други 131 са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата за изборния кодекс. Това обяви на днешното заседание на Централната избирателна комисия нейният заместник-председател Исмаил Осман. Данните са от писмо от ГРАО до Централната избирателна комисия. Изготвени са писма до съответните районни прокуратури, които са общо 15 в цялата страна, уточни Осман. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката парична гаранция от 700 евро, наложена от районния съд спрямо 18-годишния Теодор Велев. Той и непълнолетно момче са обвинени, че в съучастие са нападнали двама непалски граждани и са им нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди. Съучастникът на Велев, 17-годишен младеж, е с мярка за неотклонение под надзор на инспектор от детска педагогическа стая, която прокуратурата не обжалва. Седми ден продължава борбата с огнената стихия в Сърбия. Най-тежка е пожарната обстановка в Делибладския пясъчник. Днес в борбата с огъня ще се включи руския самолет Ил-76, който снощи пристигна на летището в Ниш. Вътрешният министър на Сърбия Ивица Дачич обясни, че самолетът може да изсипе 42 тона вода с един курс, което го прави един от най-мощните оперативни самолети за гасене на пожари. Заради вятър е усложнена ситуацията с пожара в планината Столови. Вчера е локализирана огнената стихия в района на Кладово.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Програмата предвижда 12 срещи, като българският представител ЦСКА ще гостува на Офи Крит от 21 часа. Червените вече елиминираха три съперника по пътя си и имат гарантирано място в Лига на конференциите, но са амбицирани да преодолеят и последното стъпало от квалификациите в по-силния турнир. Тази вечер предстоят и първите мачове от плейофния кръг в Лигата на конференциите. 24 двойки ще определят също толкова участници в основната фаза на турнира, а останалите 12 места ще бъдат попълнени от тимовете, които отпаднат в плейофния кръг на Лига Европа. Българските представители не можаха да стигнат до последното стъпало преди същинската фаза на надпреварата. Лудогорец отпадна още във втория квалификационен кръг, а ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава, но след това отстъпи след продължение на гръцкия гранд Панатиникос.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Точно така, време ни е за забавление, особено ако и днешния 20 август ви се пада по някакъв начин на работен ден. При други обстоятелства е ясно, вече е 2:10, сега давам началото на FM Plus след обед. Аз съм Калин Кирилов и днес се надявам на добра компания чак до 18.

Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.

0: Джордж Майкъл слушаме последните минути по FM Plus след обед, който те първо започва. И още веднъж здравейте от мен, Калин. На 20 август, ето че 2/3 от месеца вече отиде. Как минава, не знам, но нали знаете, ако минава бързо, значи се предполага, че минава щастливо. Какъв следобед ни очаква в днешния четвъртък? Типичен, горещ, даже оцветен в жълто, в жълт код. Августовски следобед с температури между 33 и 38 градуса. Гледайте климатика и днес да ви бъде предимно най-добрия приятел и дистанционното му нека да бъде във ваше владение. Музиката ще бъде тук. Дон Луис, Риана, Бруно Марс, това ще чуем след секунди.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.
2: Това е Радио FM+.

0: И Бруно Марс чухме последните минути за I Just May по FM Plus след обед в 2:36. Ако случайно 20 август не ви се пада работен, а напротив, решите, че ей сега след малко е време за плаж. Къпането в морето на плаж Исток в Свети Влас отново е разрешено, след като две последователни проби от морската вода са показали отлични резултати.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Следвай винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата музика.

Pink беше това You in Your Hand. Поне съм сигурен, че изкуствен интелект такъв текст трудно ще напише. Толкова забавно саркастичен, да. Хайде така да го кажа. Почвам отдалече, защото според ново проучване изкуствен интелект е засечен в почти 40% от музиката, издадена в световен мащаб през изминалия месец юли. Данните са публикувани от онлайн музикална платформа и техният инструмент за откриване на интелект е анализирал над 1 милион заглавия от юли и установил, че малко над 23% от тях са изцяло генерирани от изкуствен интелект. Проучването разкрива също, че в малко над 15% от песните има следи от аудио, пак създадено от знаете кого, което в последствие е било модифицирано или обработено от хора. Значи половинчата работа. И това означава, че общо 38,5% от цялата музика, пусната на пазара според тази платформа миналия месец, е създадена под някаква форма на участие на изкуствен интелект. Поне сега да чуем едно пиано от Ten Sharp, което съм почти убеден, че няма как да е написано от компютъра.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от изток-североизток, температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури там 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията на Евровизия 2027. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на домакинството, съобщи Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Въпросът вече не е къде ще бъде, а как Бургас ще се подготви за най-голямото музикално събитие, което България е приемала, каза още той. Подготовката започва в условията на кратки срокове, а от Бургас призоваха конкурсът да остане извън политическото противопоставяне и да се превърне в обща национална кауза. Плаж Изток в Свети Влас е изчистен от фекалните води, с които беше замърсен и е отворен за къпане. Вече съм издал заповед за това, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Паздаров, на брифинг. Забраната за влизане в морето беше наложена на 12 август след авария. Изследванията на последващи проби на морската вода са показали отлично качество на водата в района, увери доктор Паздаров. Пробонабирането ще продължи. Няма напрежение след местното население в района на Безмер след вчерашната публикация в Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. В района на авиобазата присъствието на екипи на военна полиция е засилено още от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на около 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев. И нещо любопитно, принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат във Великобритания този месец. Преди 6 години двамата се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в Съединените щати. За новото решение съобщи източник, близък до двойката. Изненадващият ход идва след като двамата през последните години многократно критикуваха кралското семейство и британската преса. Коментарите бяха, че таблоидите са превърнали живота им в ад и че искат да изградят своята независимост. Херцогът и херцогинята на Съсекс се очаква да пристигнат в страната в края на месеца и да останат там за продължителен период. Децата им ще започнат училище в Великобритания през септември. Семейството вече е осигурило свой дом, който няма да бъде част от имотите на кралското семейство, твърдят запознати.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Програмата предвижда 12 срещи, като българският представител ЦСКА ще гостува на Офи Крит от 21 часа. Червените вече елиминираха три съперника по пътя си и имат гарантирано място в Лига на конференциите, но са амбицирани да преодолеят и последното стъпало от квалификациите в по-силния турнир. Тази вечер предстоят и първите мачове от плейофния кръг в Лигата на конференциите. 24 двойки ще определят също толкова участници в основната фаза на турнира, а останалите 12 места ще бъдат попълнени от тимовете, които отпаднат в плейофния кръг на Лига Европа. Българските представители не можаха да стигнат до последното стъпало преди същинската фаза на надпреварата. Лудогорец отпадна още във втория квалификационен кръг, а ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава, но след това отстъпи след продължение на гръцкия гранд Панатиникос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Джеймс Блънт, който чухме от началото и на новия час в 3.9. Това е FM Plus следобед. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Между другото, Джеймс Блънт се завърна. Крайно време беше с чисто нова песен, която осигурява топъл, свеж саундтрак за лятото, от което човек може да вземе още. Tastes Like Summer се казва тя и се усеща като прекрасно потапяне в басейна на романтиката или в басейна на каквото щете. Не е по-добра от You're Beautiful, но наистина е много тематична за сезона. А самият Джеймс казва, че песента свързва радостта от лятото с радостта от това да бъдеш привлечен от някого. Разбира се, можете да чуете и веднага към нашия сайт radiofmplus.bg. Сега слушаме там и Любо Киров.

0: The Weeknd и Blinding Lights слушахме последните минути по Радио FM+. Сега е 3.20 и поглеждам и към днешната дата, 20 август, първо извън на музиката. Много интересни събития. Интернет ви казва, че днес бил световен ден на комара. Мисля, че това е достатъчно като някакво знание, което трябва да имаме за днешния четвъртък, но все пак няколко интересни събития из годините. 1741, руският мореплавател, датски произход Витус Беринг, открива Аляска. Отиваме и към 20 век, 77 година, когато се състои програма Voyager от авиобазата в Флорида и изстрелян космически апарат на НАСА, Voyager 2, чиято цел е изследването на външните планети на Слънчевата система. 2006-та пък Рожер Йосени подобрява рекорда на Чилаверт за вратар с най-много отбелязани голове. Днес пък също трябва да честитите, ако искате, ако можете, разбира се, на някой, който се казва Самуил, или производните им имена. И за сега това е от 20 август. Ще видим и за още.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви кане на пътешествие с вкусна ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Това е Радио FM+. FM+.

0: спомени и слушаме последните минути по FM Plus след обед. Аз преди малко мислех, че е шега, но не, наистина 20 август е световния ден на комара, защото през 1897 година, на 20 август, разбира се, британският лекар Роналд Рос установява, че комарите могат да пренесат паразита, причиняващ малария, и по-късно той получава Нобелова награда за това откритие. Интересното е, че сърбежът не е от самото ухапване, както може би си мислим всички. Комарът вкарва слюнка, докато се храни, а имунната реакция към нея причинява зачервяването и сърбежа, който усещаме. И въпреки че науката познава над 3500 вида комари, ние познаваме само един. Тези, които ни хапят. И още нещо, или по-скоро един мит да споделя. Не е вярно, че комарите са привлечени просто от сладката кръв, а предпочитанията им зависят от редица фактори, включително миризмите и химичните сигнали от тялото.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Kiss Me чухме последните минути по FM Plus следобед. Още две песни слушаме до 4. Сега е време за I'm Still Standing, Elton John. Тази песен може би е станала още по-скъпа на неговите почитатели от филма Rocketman, защото тя беше използвана като символ на възраждането, да го кажем така, на Елтън Джон в един от ключовите моменти във филма и за това как той успя да се изправи след най-трудните периоди, най-тъмните спомени от живота си и всички пороци, за да започне някакъв по-хубав и по-нов живот, правейки всичко това в музиката през следващите години. И смятам, че наистина тази песен е символ на едно прекрасно възраждане. Да чуем сега, I'm Still Standing.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от изток-североизток, температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури там 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, за каквито пишат чуждестранни медии, съобщи и прес-службата на Министерския съвет. Припомням, вчера Financial Times написа, че Иран е направил оценка за удар по базата в Безмер. Днес Рюте е потвърдил заявената още вчера пълна подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от Министерството. С мащабна историческа възстановка, музикални спектакли и интерактивни изложения ще бъде отбелязано националното честване Шипченска епопея, посветено на 149-та годишнина от героичните боеве. Габрово и връх Шипка отново ще станат център на родолюбивото събитие, което ще събере хиляди българи на 21 и 22 август, съобщи областния управител на града Кристина Сидорова. Честването се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Кулминацията на тържествата ще бъде грандиозната историческа възстановка на епичните боеве, в която ще се включат над 400 души от Национално дружество Традиция. От света, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви вчера безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение, написа Тръмп в своята платформа Truth Social, като добави, че Техеран не се е възползвал от нея. Затова, пише той, днес обявявам най-съкрушителната икономическа операция, предприемана някога, срещу която и да било държава. Това ще бъде война и изолация в безпрецедентен мащаб. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или други държавни структури да предоставят каквато и да било спасителна помощ на Иран, сама ще се изправи пред огромни икономически последици, написа Тръмп.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит, първи плейоф за влизането в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа, след като отстраниха израелския Макаби Телавив с общ резултат 4-3. След 3-0 в Батуми, Грузия, момчетата на Христо Янев изиграха слаб двубой на националния стадион и загубиха с 1-3, но това не се оказа фатално. Преди това армейците надиграха последователно Дери Сити и класния тим на Карабах. Офи е действащ носител на Купата на Гърция, а отскоро и на Суперкупата. От отбора във Формула 1 Red Bull обявиха, че четирикратният световен шампион Макс Верстапен е подписал нов договор, съгласно който ще се състезава за тима до 2030 година. Нидерландският пилот се присъедини към отбора от Милтън Кейнс през 2016. Последният му триумф през 2024 беше последван от спечелването на двете титли от Макларен. Този сезон Red Bull отстъпи още по-надолу в класирането при новите правила, което доведе до спекулации, че 28-годишният пилот е започнал да проучва възможности в други отбори, въпреки че предишният му договор беше валиден до 2028. Съобщението, което идва в навечерието на домашното състезание на Верстапен в Нидерландия, слага окончателен край на слуховете и подчертава неговата увереност, че под ръководството на Лоран Мекис Red Bull ще се върне към победите скоро.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сомбър чухме от новия час в 4.11 почти. Това е FM Plus след обед. Сега скачам на киновълна, защото Spider-Man Нов ден вече премина границата от 2 милиарда долара приходи в глобалния бокс офис и огромния успех на филма ще има и впечатляващ финансов ефект за Том Холанд, който се очаква да спечели поне 100 милиона долара от ролята, около 400 пъти повече от хонорара за първата му поява като обичания супергерой, а филма вече е осмият най-касов филм в историята. Като глобалните приходи, да, надхвърлят 2 милиарда. Едва 8 филма са достигали тази граница. Новият Spider-Man го прави второто най-бързо темпо в историята. По-бърз само остава единствено от Мъстителите краят от 2019 година. Не очаквах друго заглавие, но това са фактите. Сега слушаме Дуа Липа.

0: Вече минаха толкова години и още помня видеото към Адорио. Наистина много креативност има там. Трябва да го видите. А сега ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете веднага какво иска Дуа Липа, кой ще пее в Русия през октомври, какви концерти ни очакват по българските сцени, къде отпразнува Мадона своя рожден ден и още за съдебния процес за убийството на рапър Гената Тупак. Всичко това и още много към radiofmplus.bg.
1: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6,99 евро. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
5: Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това беше Орлин Павлов и песента му сам. Сами се чувстваме повечето на работните места наистина, защото повечето колеги почти навсякъде са в отпуск. Все пак е 20 август. Няма изненада в това. Прескачам към Манескин сега. Ще чуем Supermodel. Една песен, която също има и много провокативен видеоклип. И описва по-скоро е някакъв вид сатира на холивудския начин на живот. А колкото до групата, въпреки че няма кой знае какви новини около тях, надявам се, не са се разпаднали, просто са в творческа пауза.

0: музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Красотата не може

0: Лора Естеван, слушаме в 16.52 на човек да му се припътува на някъде, като чуе подходящата песен. Ако случайно ви чака и вас пътешествие, особено в чужбина, би било добре човек да вземе и необходимите допълнителни мерки. Сега ще ви кажа повече по темата. Отивате на почивка или пътувате в чужбина, сигурно не ви се мисли за неприятни изненади, но е добре да сте подготвени. С медицинска застраховка при пътуване от SDI получавате до 20% по-високи лимити на обезщетение. Ако основният лимит е 10 000 евро, например, при този продукт то е 12 000 евро. Плюс 3 безплатни допълнителни покрития. За загубен багаж, гражданска отговорност и правна помощ в чужбина. Застраховката ви помага, ако ви се наложи лекарска помощ заради внезапно заболяване или злополука, покрива спешна помощ, лечение, хоспитализация и други разходи. А ако нещо се случи, имате и 24-часов кол-център на български език, който ще ви помогне и ще ви насочи към подходящо лечебно заведение. Цената започва от само 45 евроцента на ден. А ако имате клубна карта SDI, получавате и 10% отстъпка. Можете да сключите застраховката в офис или бързо и онлайн. Повече информация ви очаква на www.sdi.bg.
1: Това е Радио FM Plus. Това е Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от изток-северо-изток. Температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури там 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Изчисленията за медианната заплата ще станат ясни утре по време на срещата на правителството с социалните партньори. Това съобщиха за БНР от Националния статистически институт. Това е последният компонент от уговорената формула за изчислението на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. 37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април, а други 131 са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата за изборния кодекс. Това обяви на днешното заседание на Централната избирателна комисия нейният заместник-председател Исмаил Осман. Данните са от писмо от ГРАО до Централната избирателна комисия. Изготвени са писма до съответните районни прокуратури, които са общо 15 в цялата страна, уточни Осман. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката парична гаранция от 700 евро, наложена от районния съд спрямо 18-годишния Теодор Велев. Той и непълнолетно момче са обвинени, че в съучастие са нападнали двама непалски граждани и са им нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди. Съучастникът на Велев, 17-годишен младеж, е с мярка за неотклонение под надзор на инспектор от детска педагогическа стая, която прокуратурата не обжалва. Продължава борбата с пожарите в Сърбия. Извънредна ситуация, обявена в част от община Бела Църква заради продължаващия голям пожар в Делибладската пясъчница. Огънят е обхванал над 3500 хектара. По информация на сръбската телевизия N1, пожарът все още не е под контрол. През последните часове вятърът е променил посоката си и опасността за вилна зона край Дунав е намаляла, но пламъците са се насочили към друга населена територия. В борбата с стихията се включи руски противопожарен самолет Ил-76, пристигнал в Сърбия. Машината може да изхвърля до 42 тона вода при един заход и ще действа съвместно с хеликоптерното звено на Сръбското вътрешно министерство.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит, първи плейоф за влизането в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. След 3-0 в Батуми, Грузия, момчетата на Христо Янев изиграха слаб двубой на националния стадион и загубиха с 1-3, но това не се оказа фатално. Преди това армейците надиграха последователно Дери Сити и класния тим на Карабах. Офи е действащ носител на Купата на Гърция, а отскоро и на Суперкупата. Томи Пол спаси матчбол по пътя към изненадваща победа над поставения под номер 1 Александър Зверев на турнира в Синсинати. Следващия съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи. При жените Ига Швьонтек също се класира за четвърт финалите на същия тенис турнир. Там тя ще играе срещу бившата лидерка в световната ранглиста и втора в схемата Елена Рибакина.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хъгън Хейчейк, чухме от началото и на новия час в 5:09. FM Plus следобед продължава. Сега поглеждам и към музикалната история на 20 август и веднага се връщам към 2024 година, когато настоящото и продължаващо световно турне Music of the Spheres на Coldplay е обявено за най-голямото рок турне на всички времена. И според изчисления тогава то е донесло около 946 милиона долара приходи и е продало 9 милиона билети от старта си през март 22, като тези цифри не са актуални към днешна дата, защото са още по-високи. Това е информация от преди 2 години. И така турнето едновременно става най-печелившо и най-продавано. И сега познайте. Ще чуем Coldplay.

Много енергия има в тази песен. I'm so excited. Чухме по Радио FM Plus в 5:20. Ако понякога имате нужда някой да ви чете мислите и да не ви пита други неща, може би следващата информация е за вас, защото популярният менталист Елиор Сушарт пристига до година в България, за да покаже феноменалните си телепатични умения в голямо представление. Шоуто му у нас ще бъде на 28 януари 27 година в зала 1 на НДК. Повече информация по темата ви очаква и към нашия сайт radiofmplus.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Любовта е навсякъде, трафика също. И тъй като ми на 5:30, хайде да чуем пътна информация по Радио FM+.
1: Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Утре е петък, ограничението ще е от 16 до 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата. Неделя, 23 август, ограничението ще е от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Нещо в теб.

Там чухме по Радио FM Blues последните минути в 5.35 почти. Сега ще ви разкажа за една абсурдно безумна история от 2004 година, която се случила или е документирана на 20 август. Един мъж на име Роб Тинсли, който живеел в Столкунтрент, това е някакъв град в Англия, стигнал до развод със съпругата си. Тук нищо кой знае какво. В документите обаче на графата другия мъж, той написал певеца Брайан Адамс. Да, същия Брайан Адамс, но това не означава, че той действително има връзка с жена му. Идеята е била, че съпругата му била толкова обсебена от певеца, че според Роб това вече влияело сериозно върху брака им. Той също казал, че в спалнята им имало огромна картонена фигура на Брайан Адамс, високо около 1,80 и фигурата стояла в подножието на леглото. Съответно, цялата им стая била пълна с най-различни плакати, познайте на кого. И точно за това Роб решил, че певецът заслужава да бъде посочен като другия мъж в документите за развод. Явно стават и такива неща по света, поне да го чуем.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвя за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
8: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: на 100% съм убеден, че на всеки от нас му се пътува август месец, особено на нещо 20-то число и оставащите дни. Човек трябва да вземе всичко от лятото. Ето че и следобеда почти изтече, ще чуем Ed Sheeran, Seal и още до 18. А от следващия час пътуваме на някъде, защото е четвъртък. Накъде ще разберем ето сега. Аз съм Карин и утре отново се надявам на среща след 14.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте!

0: Лина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви кане на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от изток-североизток. Температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури там 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Заради ниското ниво на Дунав, утре намаляват мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите на речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. А мярката, свързана с намаляването на мощността, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, за каквито пишат чуждестранни медии, съобщи и пресслужбата на Министерския съвет. Припомням, вчера Financial Times написа, че Иран е направил оценка за удар по базата в Безмер. Днес Рюте е потвърдил заявената още вчера пълна подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северно-Атлантическия договор действия. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружество у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от Министерството. Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията на Евровизия 2027. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на домакинството, съобщи Христов, който оглавява Междуведомствени организационен комитет за провеждането на конкурс. Въпросът вече не е къде ще бъде, а как Бургас ще се подготви за най-голямото музикално събитие, което България е приемала, каза още той. Подготовката започва в условията на кратки срокове, а от Бургас призоваха конкурсът да остане извън политическото противопоставяне и да се превърне в обща национална кауза. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предава агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната мрежа Truth Social. Тръмп не уточни точно какви стъпки би предприел Вашингтон, нито назова конкретна държава, към която е отправено предупреждението.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Програмата предвижда 12 срещи, като българският представител ЦСКА ще гостува на ОФ Крит от 21 часа. Червените вече елиминираха три съперника по пътя си и имат гарантирано място в Лига на конференциите, но са амбицирани да преодолеят и последното стъпало от квалификациите в по-силния турнир. Тази вечер предстоят и първите мачове от плейофния кръг в Лигата на конференциите. 24 двойки ще определят също толкова участници в основната фаза на турнира, а останалите 12 места ще бъдат попълнени от тимовете, които отпаднат в плейофния кръг на Лига Европа. Българските представители не можаха да стигнат до последното стъпало преди същинската фаза на надпреварата. Лудогорец отпадна още във втория квалификационен кръг, а ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава, но след това отстъпи след продължение на гръцкия гранд Панатиникос.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Starboy, The Weeknd и Daft Punk и Radio FM Plus. Това е винаги най-добрата музика след работно време. Здравейте в четвъртък. Аз съм Калина Стефанова. Започва Drive Time. И ще се радвам да бъдем заедно до 8 часа. Това е нашето време. Време в четвъртък, което е по-специално, защото малко преди 7, малко преди края на този час, предстои нашето радиопътешествие. Нашите радиоваканции, с които обикаляме света през интересни истории, любопитни факти, кратки, симпатични, любопитни, интересни и абсолютно безплатни. Днес заминаваме за едно много красиво, много симпатично, много различно за нас, българите, място, каквото са Хаваите. Но това към края на този час. Иначе пълно е с винаги най-добрата музика, с хубаво настроение, с вдъхновяващи истории, покани за събития, които предстоят. И така се движим лека по лека към четвъртък вечер, че и към края на тази работна седмица, защото утре е петък. Но да се върнем в настоящия момент. Слушаме Алекс Уорън и Ordinary.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Today Paradise по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. За съжаление не мога да кажа, че очакваме нещо ново от Шаде, въпреки че дълбоко в душата си се надявам тя да твори някъде тайно в великобританската провинция и един ден да ни изненада. При това обаче слушахме Алекс Уорън с Ordinary, от когото очакваме буквално броени дни остават до излизането на неговия втори студиен албум. Датата е обявена 28 август. Очакваме Wild Child. Какво това диво свободно дете ще ни донесе в този нов албум, все още не знаем, въпреки че вече сме се срещнали с някои от парчетата, като летния хит Passenger. Изключително успешен на този етап Алекс Уорън, изключително емоционален, такъв обещава да бъде и неговия втори албум, но както вече споменах, просто сме в очакване. Иначе неговото двумесечно турне юни-юли приключи, е в Северна Америка и сигурно сега се е отдал на почивка, не знам. Това вече си абсолютна импровизация от моя страна, но с радост слушах отново Алекс Уорън и разбира се с абсолютно обожание Шаде. Продължаваме с още хубава музика в Drive Time. Ще бъдем заедно с M-People, след което и Somber Home Records се задава.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комец ЕБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комец ЕБА. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Победих всички в надпреварата.
6: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-pg.com.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Somber и Homewrecker. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time продължаваме след малко с Life to the Music. Нека сме, ако ще сме роби, да сме роби на музиката поне. Тя със сигурност ни прави свободни. Джеймс Морисън. Това обаче след малко. После слушаме и Lonely No More на Роб Томас. Но сега точно е време да чуем трафик новините от нашия новинар.
1: Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулът. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Утре, петък, ограничението ще е от 16 до 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулът. В неделя, 23 август, ограничението ще е от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София.
2: Drive Time. Танцувай

0: Галина. Твоята радиоваканция по Радио FM Plus.
1: Алоха! Време да започне нашето радиопътешествие до далечните Хаваи, а алоха е най-известната хавайска дума. На хавайски може да означава здравей или довиждане, също така алоха има значението на любов и обич. Тази дума се използва и в комбинация с други думи, като например алоха какахияка, което значи добро утро, но обещавам, че ще спра до тук с урока по хавайски език. Нашето пътешествие днес, разбира се, че ще бъде много цветно, защото хавайските острови са много цветни и популярни, но все пак алоха е емблемата на Хавай и значението не без значение, а не винаги ще го намерите в речниците. Духът на алоха, всъщност буквално това означава присъствие на дишането или дъх на живот. Алоха е начин на живот, начин за отнасяне с любов и уважение един към друг и за това ми се щеше да ви кажа нещо повечко. Иначе хавайските острови като щат се състоят от 8 големи и населени с хора острови и още 124 малки необитаеми островчета, рифове, коралови острови, разпростиращи се от остров Хавай на юг до кораловия остров Коре на северозапад. Хавай е мечта за много хора по света. На островите има 6 основни острова и това са Оаху, Кауай, Мауи, Големия остров или Биг Айланд, Молокай и Ланай. Всички са различни и показват красотата на Хаваите по неповторим и незабравим начин. В Хавай има всичко – от тропически сини лагуни, пясъчни плажове, красиви водопади, гъсти гори и спокойни планини – до активни вулкани и дори сняг, вярвате ли или не. На територията на хавайските острови се намира един от най-големите активни вулкани на Земята. Това обаче не стряска запалените сърфисти от целия свят да посещават Хаваите, защото именно това е родното място на сърфа. Иначе хавайските острови са най-отдалеченото населено място на планетата, в смисъл суша, която е най-отдалечена от всичката останала суша. Хаваите се намират на разстояние 3850 км от Калифорния, на 6195 от Япония и цели 7885 км от Китай. Хавайски остров е най-дългата островна верига на целия свят. Дължината е 2451 км. Всъщност хавайските острови са 50-я щат на щатите и това е станало от 20 август 1959 година. Хавайските острови имат най-голямата гъстота на населението в щатите и освен това са единствения щат, в който се отглежда кафе. На всичко отгоре хавайските острови произвеждат около 320 000 тона ананаси всяка година. Земята на ананасите. Хавайските острови имат собствена часова зона, нарича се стандартно хавайско време, но няма да влизам в големи подробности за това, просто още една уникалност и любопитен факт за Хаваите. Хавайската азбука има само 12 букви. Това са 5-те гласни А, Е, И, О, У и 7-те са гласни Х, К, Л, М, Н, П, В. Толкова. Няма Р, няма Ш. Интересен факт е, че създателят на Уикипедия взима съкращението Wiki точно от хавайския език. Всъщност на местния език Wiki значи бързо. Хавайците наричат своите автобуси Wiki Wiki. Столицата на Хаваите е Хонолулу и се намира на остров Оаху. Хавайските острови са единствения американски щат, чиято площ всъщност расте, увеличава се. И това е благодарение на вулканичните изригвания. Вторият по големина остров в Хаваите е Мауи и е кръстен в чест на полубог. Според легендата, когато този полубог хвърлял куката в океана, той хващал точно хавайските острови. Знаете ли, че най-дъждовното място на цялата планета Земя е точно един от хавайските острови и това е Кауай. Но пък най-високите морски скали в света са разположени точно там също, на северния бряг на хавайския остров Молокай. А океанът около остров Ланай предлага една от най-големите атракции за туристите. Тези, които обичат да се гмуркат, могат да разглеждат 60-метров кораб, потънал през 1986 година. Още любопитни факти за природата на Хаваите. Най-много видове птици на хавайските острови са се превърнали в изчезващи видове, в сравнение с която и да е друга част на света. Националният парк на дивите животни северо-западно от Кауай е най-големия резерват за птици в целия свят и сега той е дом и на много морски птици. За сега обаче ще спрем до тук. Продължаваме в нашата втора част по света с Калина. Време е за още от винаги най-добрата музика по Радио FM+.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Продължава нашето радиопътешествие по света с Калина, днес до Хавайските острови, и сега ще ви срещна с някои най-интересни факти за остров Оаху. Хонолулу е най-големия град в целия свят. Някой от вас чувал ли е за това? Ако ви питат кой е най-големия град в света, няма да се сетите, че това е Хонолулу. Каква е причината обаче да е такъв факта? Защото Хавайската конституция твърди, че всеки остров, който не е присъединен към дадена област, принадлежи на Хонолулу. Това прави целият остров Оаху, където се намира Хонолулу, плюс всичките други малки островчета, необитавани и познати под името Северозападни Хавайски острови, част от Хонолулу. И ето ти, Хонолулу е най-големия град в целия свят. Точно на остров Оаху се намира най-големия генератор, който е захранван от вятър. Мелницата, която всъщност нищо не мели вече, само събира вятър, се намира на върха на 20-етажна кула. Дворецът Иолани, който се намира в центъра на Хонолулу, пък е единствения кралски дворец в рамките на целите Съединени американски щати. Знаете ли, че някога този дворец Иолани е бил осветяван с електричество, електрически лампи цели 4 години преди това да се случи на Белия дом и той да се здобие с такива? Хонолулу е също така втория най-скъп град в Съединените американски щати. Първият такъв е Анкоридж в Аляска. Продължаваме с интересни факти, свързани с остров Мауи. Кратерът Халеакала на остров Мауи е най-големият спящ вулкан на нашата планета. Този кратер има същия размер, колкото размера на целия Манхатън. Хавайските острови имат много ендемични растения. Едно от тях и най-добре познатите е халеакалския филодендрон на остров Мауи в националния парк Халеакала. Защо да е толкова специален този филодендрон? Защото той цъфти само веднъж в целия си живот до края на съществуването си, а това отнема от 15 до 50 години, за да се отгледа едно такова растение. Отиваме на остров Кауай, най-стария от островните образования на Хаваите. Той е на повече от 6 милиона години. 6 милиона години! Там по закон никоя сграда не може да надвишава височината на което и да е палмово дръвче. Кауай е известен още като градината и е известен със своите заострени и зелени планини, бялопясъчни плажове и тропически релеф. Много холивудски филми са снимани точно на този остров Кауай, включително Jurassic Park, Outbreak, Blue Hawaii, телевизионни шоу-програми като Островът на фантазиите, Островът на Гилиан и други любимо място за снимки. Въпреки че това е най-влажното място на планетата, дъждът няма да провали вашата почивка, тъй като не вали всеки ден по целия остров. Най-горещо е през месец август и също така септември. А най-идеалното време за посещение на острова е реално месец януари. Е как да не отидеш там да посрещаш новата година? Точно тук се намира и най-големият телескоп на света. Той се намира на върха на Мауна Кея. Тази обсерватория е разположена на височина 4205 метра. Сега отиваме на един забранен хавайски остров. Това е Нихау. Той е частна собственост и достъпа до него от обикновените хора е абсолютно невъзможен, ограничен е. Населението на този остров е 230 души. На кого е собственост този забранен остров? На семейство Робинсън, чието предци го купили от крал Камеамея IV преди 100 години. Човек може да стъпи на този остров само ако има лична покана от собствениците или ако не от местните хавайци, които живеят там, защото просто там са се родили. И за финал няколко думи за един типичен и много интересен хавайски обичай, а именно венците от цветя, които се наричат лей. Традициите твърдят, че този венец, лей, трябва да бъде поднесен грациозно с целувка и да бъде свален само когато притежателят му е в уединение. Този венец всъщност означава обичам те, уважавам те, харесвам те. Затова се счита за грубо, ако махнете венеца веднага след като са ви го поднесли пред очите на всички останали, особено този, който ви го е сложил. Няма определен модел за тези венци от цветя, но се знае, че на всеки остров те са абсолютно различни. Всеки остров си има свои собствени леи. Ей така, Цветно, приключва и нашето радиопътешествие днес до далечните Хаваи. Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика в Drive Time продължава.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+. Това е...

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Pet Shop Boys, Go West и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Go West. Не знам колко на запад ще отидем, но със сигурност ще отидем към големия свят, не на киното вече, в момента по-точно. Сега ще разберете защо казах и вече. Говорим за телевизионни сериали и предстоящото раздаване на наградите Еми. Всъщност, над 20 000 членове на Американската телевизионна академия могат да гласуват до 26 август. Част от наградите ще бъдат връчени на 5 и 6 септември, а основната церемония ще бъде на 14 септември. И се очакват интересни събития, като например това, че Харисън Форд преследва първата си статуетка Еми. Зендая пък се очаква да направи исторически рекорд. Не само Харисън Форд очаква своята първа статуетка Еми, ако той е спечели, той ще е спечели на своите 84 години. За първи път са номинирани за Еми и други актьори, за които като цяло човек може да се изненада, като Мишел Пфайфър, Гари Олдман, но сега ще ви кажа всъщност защо е така. Защото тези актьори са предимно холивудски актьори и не са участвали толкова преди в телевизионни сериали. Вече обаче, както знаете, киното и Холивуд се преместиха в телевизионните сериали. И затова за тези актьори за първи път се появяват номинации като награда Еми. Интересно е какво става с Зендая, която е на път да спечели своето трето Еми за сериала Еуфория, и ако тя го спечели, това ще е същия ден, в който ще навърши своите 30 години, ако не се лъжа, някъде го прочетох. А, и две седмици. Добре, хайде. Значи някъде тия дни ще има рожден ден. Ако вече не го имала, според мен предстои. Зендая в момента може да гледате в филма Одисея, както и в Спайдермен. Млада, красива, талантлива и толкова успешна. Те първо ще разберем кой ще получава наградите Еми. Както разбрахте, случва се в момента гласуването. Ние няма да чакаме с нетърпение и така да блокираме живота си в очакване. Нищо подобно. Живота си продължава и слушаме още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Разбира се, от време на време ходим на кино, защото е хубаво. Аз се надявам вечер да гледате и хубави сериали. Продължаваме с...
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Камила Кабел и Хавана по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Не е Хавай, ама пак. Климата го докарваме. Няма да се закачам повече с дестинациите по света. По-скоро ще гледам напред това, което ни предстои. Още от винаги най-добрата музика. Денис Лойд след малко с Unfaithful. След това там на Любо Киров. Къде е Любо Киров? И тук, и там. Продължава неговото турне, национално турне с България. Почти е приполовено, всъщност можем да кажем. Предстои последната августовска дата. На 24 август е в Габрово. И след това септември е очакван в Сандански на 9 септември. Ноември има повече дати, даже всички останали от турнето. През ноември ще бъде в Пазарджи, Хасково, София. Два концерта на 13 и 14 и финала на турнето на Любо Киров с специален гост Мона. Футурофония ще бъде в Благоевград на 19. Успех и в останалата част от турнето на Любо Киров и какъв кеф за всички, които ще бъдат на концертите му. Слушаме Любо Киров след малко, преди това Денис Лойд.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Любо Киров и там това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Ще слушаме още Aerosmith, страхотен блуз I Don't Want To Miss A Thing, след което Passenger с Let Her Go. Но преди това е време за последните за днес трафик новини. Следва актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път или ви предстои, желая ви да бъде безопасно и приятно.
1: Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулът. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Утре е петък, ограничението ще е от 16 до 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулът. В неделя, 23 август, ограничението ще е от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. I could stay awake just to hear.

0: Passenger, Let Her Go и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Пусни я да си отиде. Ще слушаме след малко Imagine Dragons с Eyes Closed. Кой за какво си затваря очите? Сега ще ви посветя в новини, свързани с Шакира. Не всичко е толкова романтично около звездите. Понякога става въпрос за пари, за измами и за бизнес, който няма нищо общо с музиката. Знаете, че Шакира, докато беше съпруга на Жерар Пике, живееше ту в Испания, ту не живееше там. И сега разбирам, че всъщност тя имала там и холдингова компания, която се казва Fire Rabbit, или какво се казва това нещо, огнения заек, нещо такова. Колумбийската поп-звезда, всъщност това е новината, разпуска тази холдингова компания в Испания, вече няма да съществува, и всичко това идва на фона на спорове между испанските власти и Шакира доста време, във връзка с това къде е трябвало тя да плаща данъци, къде повече време в живота си е прекарвала. В крайна сметка ставаше въпрос наистина за десетки милиони. Даже и върнаха около 60 милиона евро на Шакира, след като съдът, националния съд, разпореди на данъчните власти да върнат тези пари на Шакира, защото така и не се доказа, че тя е прекарвала там повече или по-малко от 183 дни в Испания. Това не е всичко, защото междувременно Шакира се беше съгласила, ако не се лъжа, да плати една доста голяма глоба, като около 8 милиона евро, след като призна самата тя, че е измамила Испания с почти 15 милиона евро данъци в периода между 2012 и 2014, и всъщност това споразумение позволи да не влезе в затвора и да няма дълъг съдебен процес, но така ли иначе разбирам, че е на печалба. И все пак очевидно си е научила урока, оттегля се от Испания, няма какво да прави там, нито с парите си, нито очевидно с живеенето си. Жерар Пике отдавна има свой друг живот. А тя също. Така че не всичко е музика и романтика и танци. Но стига толкова на гърба на Шакира. Продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Imagine Dragons, Eyes Closed. После слушаме и Cruel Summer на Taylor Swift. Надяваме се нейното лято да е хубаво след сватбата.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.
2: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
3: Хаштаг Радио FM Plus.

0: ще ни за днес, защото след няколко минути става 8 часа и край това е. За днес, за работата, за мен повече няма да говоря и да мисля. Не знам при вас как е, дали приключихте отдавна със своята работа или ще продължите, но пожелавам ви четвъртък вечер да бъде приятна, спокойна, лека, готина. Бъдете здрави, починете си добре през нощта и утре успешен последен работен ден за онези от вас, които ще работят, а пък за тези, които ще почиват. Не е свършила още почивката, тепърва предстои уикенда, така че да ви бъде приятно. От мен, Калина Стефанова, винаги благодарност, че избирате да сме заедно. Ще се радвам и утре отново на срещата ни. В 18 часа е началото на Drive Time, традиционно да сложим една хубава точка на цялата работна седмица. Със здраве, разбира се, останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. Чао до утре!
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е

Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.